ye khushboo na kharid na sani dar qadam na ye khushboo na kharid la ye sani dar.